si mu eti yen o si so fun pe da idare pada si ipo re ijoba mi kisi ti aye yi ati ja ninu ijoba o si mu eti yi o si fi si eti okunrin yen pada bawo leri se ma je pepeteru pe o jesu yi o ti peteru se pada bayi olorun to ba ti lodi si o to wa yi on to mu pa n to ti se lodi to wa tun se pada erewo ni wa je wo ese kejile la dota nigba na ni jesu wi fun pe o wi fun peteru wi fun omo eyin re wi fun apostoli pe fi dare si ipo re fi dare si ipo re nitori pe gbogbo awon ti o mu ida ni yo ti pa ida segbe ronu nipa Christine ki o ma so fun omo eyin re apostoli omo leyin iroro yi peteru osun nigbati mo ni ko mo soro ko gbadura bayi sori ofe pa gbogbo ito olorun da idare pada si ipo re nitori pe peteru leyin igbati mo ba ti lo to ba tesi waju bayi iwo pelu yo se bi pelu ro ti pada sobu nitori na oyeye wa pe ija to ye ka ja ko ki se ija ti awe eyan won yi ja ninu Korinti keji ori kewa Korinti keji ori kewa ese keta nitori pe bi awa ti le rin ni ti ara sugbon awa ko jagun nipa ti ara ese ikerin o so ni ese ikerin nitori ohun ija wa ki se ti ara ki se to di ara ki se ti da kese ti nina kese ti nina ka le bu ikale moni gbogbo won je ti ara kese ti ogbon ayini ke ogbon ewe ti ofin sibe lati mu ki ekunrin ko di alai lagbara ko di ko ni wasu di alai lagbara iye je ti ara se o ti gbadura injo gbadura pe ki olorun ko fun oni ogbon ko ba le je wi pe in to ye lati se wa le se ko si adura ko si bibeli ko si sisasaro ko si rironu jinle sugbon ohun ti okan tarakan mo wa lokan se ori pe nitori ohun ijawa ki se ti ara sugbon o ni agbara ninu olorun lati wo ibi giga pale a ki wo olusagutan pale an wo ibi giga pale a ki wo oko eni pale an wo ibi giga pale a ki wo eni ti o n gbe otito oro olorun ga a ki wo pale sugbon ibi giga la n wo pale a ki wo okunrin ti olorun ti yan ko to de lati se agbekale otito oro olorun ati lati je alabajumo sise papo pelu Kristi gbogbo awon kan won yi si ti fese mule ko to de o wa de nisisin yi ohun gbogbo to wa nse ohun ni lati wo eni na eni ti olorun ti lo lati fi ipile sole nje oloye abayori to gbiyanju lati se bi oni nitori pe ohun ija wa ki se ti ara sugbon o ni agbara ninu oluwa lati wo ibi giga pale ni ese ikarun so pe awa si nso gbogbo iru kale ati ohun gbogbo giga ti n gbe ara re ga si imo olorun a ki mu imo olorun a ki wo pale ninu ijo sugbon ohun gbogbo ti o ba n gbe ara re ga si imo olorun awa si n di gbogbo ero ni igbekun wa si iteriba fun Kristi kẹnikan kan so pe ami olorun yo si ran wa lowo loruko Jesu nitori na amo
iru ija to ye ki aja bo se ki aja igba to ye ki aja ati ohun ija ti emi ti o ye ki a lo lati ja timothy kini ori kefa ese kejila timothy kini ori kefa ese kejila ma ja ija rere ti igbagbo ma ja ija rere ti igbagbo lati mu ki igbagbo ko wa si inu okan awon eniyan ki won ko le ni gbala ohun ko ohun ki o ba di awon eyan yen lowo lati mo ni igbagbo ninu Kristi nkan yen ni ko ba ja ile ni ija rere ti igbagbo ohun ko ohun to wo ki pele igbagbo awon eyan ko wa won ni efori won ni gbagbo lati gbadura ani ki efori lasun yen ko lo won gbodo lo sodo enikan gbadura fun mi afadura jagun kan nibi kan e si wo awon nkan to nsele an gbo nipa cancer ni be yen an gbo nipa ijo an gbo nipa ifojo an gbo nipa ejo riru ifunpa giga an gbo nipa ti bi ati ni ton igbagbo ti wa mu dagba ti yo mu ki awon eyan ki won le gba ogun ini won ki won le gba awon ibukun olorun lori aye won ohun gbogbo to ba je iwo pe mo ni ko doju ija ko gbogbo iye meji ohun igbagbo nu aye mo ni ko doju ija ko ki won ko ba le ni igbagbo tin gbo olorun gbo ti wo fi le ni imu lara dagba sugbon a o mo ran awon eniyan lowo lati ni idade lati ni itusile iru ijawo la wa njan gba na ja ija rere ti igbagbo jesu wi pe egbo alaisuto onidajo na to so wi pe ki okun obirin yi ko mo ba dami lagara ngote lorun o wa wi pe o wa talo nitori adalo nitori awi yanu re o ni mo wi fun yin awon to nsunkun si olorun lorun losan loro si olorun ko wa ni gbesan won o ni be ni yo gbesan won kankan sugbon nigba ti o me eniyan yo ba de se yo wa ri igbagbo ni aye e wo ipele igbagbo wa ronu nipa awon odun 80 seyin ojo alami si thursday wa wo bi awon eyan yo se wa ti won wa lati igo orisirisi ni orilede lati ile awa karo jire ni yesi bi opolopo ise iyanu se nsele okunrin yen wa nibe yen obirin kan wa nibe yen isoro won de di yiyanju nitori ipele igbagbo won o ga nigba yen mo lo sibe mo lo si gbagada mo gbagbo pe eleyi yo sele ti mo ba de gbagada olorun yo si fi ipele olorun le fi ipele ti ami kan oluso agutan be se nreti pe oluwa ko se nigbati oluwa biwe wa pele ni pe nigbati oluwa ba de se yo wa ni gbagbo e to ye ka mo ja fun niyi ohun ko ohun to ba n se odi won to n di irufe igbagbo yi lowo ti o je ko ru soke ti o je ko do sinsin ninu aye wa ninu ijo wa ohun to ye ka doju ija ko niyen ki se ka mo doju ija ko eni to n se gbogbo sa gbogbo ipa re lati da igbagbo yi pada sinu ijo nigbati omo eyan ba de ohun yo wa ri igbagbo ni aye ja ija rere ti igbagbo yi di iya nipekun mu ninu eyi ti agbe pe o si ti iwo si ti se ijewo rere niwaju eleri popo o so fun wa ninu timothy keji ori kerin lati ese ikeje emi ti ja ija rere emi ti ja ija rere irufe ija na ni yi o toluwa n pe wa si oluwa oni emi ti pari ire ije mi irufe ire ije toluwa n pe wa si ni yi ka si tesiwaju pelu re emi si pa igbagbo mo emi si ti pa igbagbo mo ipele igbagbo to ni tele emi si ti pa igbagbo yen mo iru ijo looto ninu ikoni oro olorun emi ti pa igbagbo mo o so fun ani ese ikejo pe lati isisiyi lo a fi ade ododo lele fun mi
ti Oluwa onidajo ododo yo fi fun mi ni ojo na o wi pe ki si se kiki emi nikan sugbon pelu fun gbogbo awon ti o fe ifarahan re Galatia orikeji ese ikerin Galatia orikeji ese ikerin ati nitori awon ike arakunrin awon eniyan ti won odun loju ona pelu apostolic awon ike arakunrin awon eniyan ti won ko di eko kan na mu pelu awon apostolic awon ike arakunrin awon eniyan ti won lo leyin lati re o ti apostolic wa so si le a pe mo ni awon ike arakunrin awon eniyan ti won gbe igbe aye asegun ti won fe nipa lona to lodi lori awon eyan miran lati gbe igbe aye ti ko se igbe aye asegun oni ati nitori awon ike arakunrin ti ayo mu wo inu wa wa o bi pe awon eni ti o yo wa ise ami ni koko lati ri ominira wa ti awa ni ninu Christ Jesus ominira itusile isegun agbara isegun ta ni ninu Christ Jesus ti won ki o le mu wa wa sinu ide mu wa wa sinu ide won mu wa wa si abe isakoso won mu wa wa si abe ase won ominira ta ni polus awon die ninu awon eyan yi wa wa igboja ta ni idaniloju ta ni ko to ri pe opopolopo die ninu awon eyan yi de won wa wa ni sesin yi won wa wa ni ikoko ninu ayi ni ke won wa pelu ona ewe pe bawo ni oni wa so le se gboya gboju ko lokun se yo ka gbogbo bibeli tan ninu iwaso eyo kan ni mo si ti wa ni awon ijo miran tele won doju ija mo gbogbo ti awon oni waso be leyin igba ti o ti pa won run leyin igba ti won ti fi won sabe isakoso won ti ti fi won sapo won ti ti tele mo ba so pe bayi ele mo ti mu im lokan le je kin lo sinu ijo mi bo ni mo le lo bayi o won wa ronu o ronu nipa deep life bayi mo wa de wo nipa igbala won mi ye so di mimo won wo o ni asiye meji re ronu nipa idaniloju won o je tan ronu nipa ipa ti won ni gbogbo re je en to lodi bayi won wa wa won wa fe mu wa wa sinu ide ide ti ti fi awon oniwaso miran si ni awon ibi ti ti lo eleyi ni ija ti awon gege bi adari lu lati ija o so ni ese ikarun oni awon eni ti awa ko fi aye fun lati dare wa fun wakati kan eri ija ti ani niyi lati le da te won ba gbogbo awon eyan yen to fe mu wa lo sinu iun etan ike lo sinu ide ki a mo ba gboran si Christ lenu mo baye pe awon la gbodo mo gboran si lenu a ko gbodo faye gba won ki se fun wakati kan ninu ijo wa ami yin le dara ju be lo o si wi pe ki otito ihinrere ki o le ma wa titi pelu yin ede ta fin ja niji ere din yi ta so gbogbo ta nso yi ko ba di pe otito ihinrere yo tesi waju pelu re yo tesi waju loruko jeda loruko jesu joda orikini ese iketa o wi pe olufe nigbati mo fi aisin mi gbogbo owe si yin ni ti igbala to wa fun gbogbo eniyan in ko gbodo sai ma kowe si yin ki si gba yin niyanju lati ma jagidigede
ìjà náà ni yóò máa jà gédégédé, máa jà pẹ̀lú ète, máa jà lọ́nà tó gbóná jọjọ, máa jà pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ, máa jà pẹ̀lú ipá àti agbára, máa jà ní sísẹ̀ntẹ̀lé fún ìgbàgbọ́ tí a ti fi lé àwọn èèyàn mímọ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Eléyìí ni ìpè wa. Olúwa yóò sì fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ nínú ìpè yìí lórúkọ Jésù. Àmì mìíràn, àmì tó kẹ́yìn, ẹ jẹ́ kí á dìde dúró ká bá Olúwa sọ̀rọ̀ nínú àdúrà báyìí. Ẹ mọ̀ ìjà tí ó pe àwọn ọmọ Ísíráélì sí láti jà láti gba ilẹ̀ ìní wọn, ilẹ̀ ìlérí tá a ṣe fún wọn. A rí ìjà tí kò pe àwa sí láti jà, kò pe wá láti bá ara wa jà rárá o, ìyẹn kó ló pè wá sí láti jà pẹ̀lú àwọn èèyàn, pẹ̀lú ìdá káfidà bámi èèyàn jà, ká mú iná sọ̀kalẹ̀ wá rárá o, ṣùgbọ́n láti jà ìjà rere ti ìgbàgbọ́. Sọ fún Olúwa yóò pè wá sí. Jẹ́ kí ó dá ọ padà sínú ìpìlẹ̀ àkọ́kọ́ nígbà tí o kọ́kọ́ mọ ìjọ Deeper Life. O sì ní fi ààyè gba èrò rẹ, ọkàn rẹ, ọwọ́ rẹ, ìwò rẹ, èdè ẹnu rẹ láti tako bó ti wulẹ̀ kò kéré mọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí à ń gbọ́. Dí èyí mú ṣinṣin. Bí ọkàn rẹ kò bá rí bẹ́ẹ̀ mọ́, ó yẹ kẹ́rù máa bẹ́ o, pé ṣé ipò ìpadà sẹ́yìn tó wà yìí kọ́ ló wà yìí. Tó bá ní ìtara fún ọ̀rọ̀ náà mọ́ kẹ́yẹ́ bó ṣe wà tẹ́lẹ̀, ìpadà sẹ́yìn nìyí tàbí kí ló fẹ́ tún pè nǹkan yìí. Tí ò bá ní ìdánilójú pé ìgbàlà rẹ fẹsẹ̀ múlẹ̀ ṣinṣin báyìí, òun ronú nípa àwọn nǹkan mìíràn, òun fẹ́ àwọn nǹkan mìíràn, ìpadà sẹ́yìn nìyí àbí kí orúkọ wo ló tún fẹ́ pè é. Bó o bá jẹ́ onítara mọ́ fún ìsọdi mímọ́, ìwà mímọ́ ọkàn látọ̀dọ̀ rẹ, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ olúkúlùkù tó wà láyìíká rẹ, ṣé kì í ṣe ipele ìkògbóná kò tutù lọ́wọ́ àbí orúkọ wo ló fẹ́ pè é? Bí o bá ń bá olùṣọ́ àgùntàn tó bọlá fún tẹ́lẹ̀ ìjà báyìí, tí o wá ń gbógun ti òmìnira rẹ̀ tó ní láti kéde ọ̀rọ̀ náà. Oníwàásù olùṣọ́ àgùntàn tó bọlá fún tẹ́lẹ̀ nìyí tó tẹríba fún tó fún ní Ọlọ́run ọ̀wọ̀, tó wà sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tó wà sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó lọ sórí ẹkùnrin tó gbàdúrà tó dàtún bí. Ẹni yìí lẹni tó wà sí ìsọdi mímọ́ fún ọ, tó lọ sórí ẹkùn tó gbàdúrà tó nísọdi mímọ́, tó wá pé nísinsìnyí tó wá kẹ́gàn rẹ̀ tí ọ wá fẹ́ ṣàkóso ẹ̀, tó wá tẹ̀ fẹ́ mọ́ control, tó fẹ́ ṣàkóso rẹ̀ lọ́nà kọ́nà, kí ọmọba ní ọkàn àti ìmúlọ́kànlé láti sọ̀rọ̀ fún àwọn tó kù mọ́ ọlá àti ìfẹ́ tó ní fún níbo ni gbogbo eléyìí wà nísinsìnyí. Nítorí mo mọ̀ pé bó bá ṣe é ṣe ni ẹ bá yọ ojú yín kẹ́ ẹ fi fún mi, ẹ bá yọ ojú yín fún mi, ṣùgbọ́n níbo ni ìbùkún yìí wà, níbo ni ìfẹ́ yìí wà? Ó dàbí ẹni pé ọ̀fẹ́ palẹ́nu mọ́ báyìí, ṣé padà sẹ́yìn kọ́ lélẹ̀ yìí? Tí kì bá ṣe padà sẹ́yìn, kí wàá tún pè ní padà sẹ́yìn? Padà wá sínú ìgbàgbọ́. Bó ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mì, bó ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́
ni awon jo rere igba ni bawo lo se ri loni nje o tin ja awon ogun to lodi ja ija rere ti igbagbo lati le pa igbagbo mo lati fi idi igbagbo mole lati mo gbe igbaye igbagbo ati lati gbadura pelu igbagbo ati lati reti pe ke awon ileri olorun ko le je be ni ati ami ninu aye re ja ija rere ti igbagbo ja gidi gidi fun igbagbo ja pelu ete fun igbagbo pelu gbogbo okan ja gidi gidi fun igbagbo ni sise ntele dede mo jaja mo ja ija rere ti igbagbo pelu agbara re mo ja ija rere ti igbagbo igbagbo awon baba wa o duro sisi titi di sisi yi igbagbo won ju won sinu ogbon sibe won di igbagbo olorin ni si so pe awa yo di igbagbo na mu titi dopin jagidigidi pelu ijuloto pelu ti emi pelu ipa atagbara pelu gbigbagbo ni gbogbo igba mo jagidigidi fun igbagbo ta ti file awon eyan mi mo lowo lekan soso gbogbo awon eyan yen ti won wa lati se ami lati wa wo mi nira wa lati wa mu wa lo sinu ide okunrin owo re okunrin yi okun owo okunrin yi o lagbare lati ko gbogbo ijo yi lo sinu ide owo re yen koroju o do obirin yi owo yen o je alailera to bege lati mu ijo yi ko wa lo fi sinu ide ko wa run wa ko wa run idaniloju kuro ninu ijo wa owo e ka re to bege lati se ru e afun won lanfani afun won leto rara o ke se fun wakati ka le fun sile fun won jagidigidi fun igbagbo ti a ti fi le awon eyan mi mo lowo lekan soso mo bon o olorun yo ti o leyin o duro fun otito oluwa yo ti o leyin o duro fun otito oluwa yo gbe ero o duro fun otito o ko fi farao o fa igba farao kankan o fa igba erod kankan pilato kankan nebukadnesari kankan jesebeli kankan lati mu ki idaniloju re kaare duro gidigidi ja fun igbagbo ti a ti fi le awon eyan mi mo lowo lekan soso ni iriri na ninu okan ti ara re ko si pinu ninu okan re wipe wa waasu oro yi lai gbojege lai si iberu ko sun kun kan to ni lati beru okunrin obirin ayidayida mo beru ko se re di kankan lati beru duro
dúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ yìí títí dópin.